علاقائی کمشنر کی اطلاع کے مطابق بھومرے کے مطالبات کے تحت 16 کوچز کی پٹ لائن کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور برقی کاری اور دیگر ضروری کام جاری ہے۔ رکن پارلیمنٹ بھومرے کی طرف سے چھترپتی سمباجی نگر ریلوے اسٹیشن کے بنیادی ڈھانچے اور مسافرین کی سہولیات کو بہتر بنانے کی مسلسل کوششوں کا مثبت اثر ہوا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمباجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سال 2025 کے قومی کھیل ایوارڈز کا کل اعلان کیا گیا۔ گرینڈ ماسٹر ودیت گجراتی دیویا دیشمکھ، بیڈمنٹن خواتین کی ڈبلز کی جوڑی ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند، ایتھلیٹکس کھلاڑی تیجسوین شنکر، محمد اجمل وی اور پرینکا گوسوامی، مکے باز نریندر اور مادھور نشانے باز دھنوش شری کانت سمیت 17 کھلاڑیوں کو ارجن ایوارڈ سے نوازے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسایا ارومینا یاگم کو فٹ بال کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے لیے ارجن لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ایتھلیٹکس کوچ پرویر سنگھ، باکسنگ کوچ چھوٹے لال یادو اور شوٹنگ کوچ نیہا نند کمار چوہان کو دروناچاریہ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کھیلوں کے فروغ اور ترقیات میں اہم کردار ادا کرنے والے اداروں اور تنظیموں کو دیا جانے والا قومی کھیل ترقیاتی ایوارڈ پونے کی آرمی پیرالمپک نوٹ کو دیا جائے گا۔ سری لنکا کے گال میں جاری ٹیسٹ کرکٹ میچ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر سری لنکا نے اپنی دوسری اننگ میں 4 وکٹ کے نقصان پر 84 رنز بنائے تھے۔ اس طرح سری لنکا کو جیت کے لیے اب بھی مزید 288 رنوں کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل بھارت کی دوسری اننگ کل 193 رنوں پر سمٹ گئی۔ رشبھ پنت نے سب سے زیادہ 66 رنز اسکور کیے۔ اسی دوران بلے باز رشبھ پنت نے اس میچ میں ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے 100 چھکے بھی مکمل کر لیے۔ وہ یہ کارنامہ انجام دینے والے پہلے بھارتی اور دنیا کے چوتھے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ ہالینڈ میں جاری ایف آئی ایچ خواتین کے ہاکی عالمی کپ میں بھارتی ٹیم نے جنوبی افریقہ کو 6-1 کے فرق سے یک طرفہ شکست دی۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم گروپ ڈی میں سر فہرست مقام پر پہنچ گئی ہے۔ بھارت کی جانب سے سنیلتا ٹوپو، نونیت کور، دیپیکا سہراوت، لال ریسمی یامی اور ساکشی رانا نے گول کیے۔ خوراک و ادویات محکمہ نے چھترپتی سمباجی نگر شہر کے 17 علاقے کی ہائی کورٹ کالونی اور ہرسول علاقے میں واقع بلنکٹ کے 2 مراکز کے خلاف کارروائی کی۔ معائنے کے دوران ان دونوں مراکز میں خوراک تحفظ، حفظان صحت، صفائی انتظامات اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے کئی سنگین خامیاں پائے جانے پر بلنک کامرس پرائیویٹ لمیٹڈ کا خوردنی اشیاء کا لائسنس فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے معائنے میں اشیاء خوردنوش کے ساتھ سگریٹ بھی فروخت کرنے، ختم شدہ میعاد والی اشیاء خوردنوش کو ذخیرہ کرنے اور سبزیوں اور نان ویجیٹیرین اشیاء کو قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ساتھ رکھنے کا انکشاف ہوا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے ہنگولی تعلقے کے لمباڑا مکتا گاؤں میں واقع ضلع پریشد اسکول میں اساتذہ کی خالی جائیدادوں کو پر کرنے اور طلباء کو ضروری سہولیات فراہم کرنے کے مطالبے پر اسکول کے روبرو احتجاج شروع کیا ہے۔ ان کے مطالبے پر محکمہ تعلیم نے اس اسکول کے پرنسپل ونود کٹکے کو معطل کر دیا ہے۔ تاہم دیپکے نے اساتذہ کی تمام جائیدادیں پر کیے جانے تک احتجاج نہ ختم کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ ناندیڑ شہر میں جلد ہی گھریلو پی این جی گیس کی فراہمی شروع ہو جائے گی اور پہلے مرحلے میں 4000 گھروں کو کنیکشن دیے جائیں گے۔ شہر میں مہاراشٹر نیچرل گیس لمیٹڈ اور بی پی سی ایل کے مشترکہ منصوبے کے تحت سٹی گیس ڈسٹریبیوشن منصوبے کے تحت پی این جی گیس نیٹ ورکس قائم کرنے کا کام جاری ہے۔ پربھنی کے ضلع کلکٹر سنجے سنگھ چوہان نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ آئندہ 30 اگست تک ضلع میں قومی اور ریاستی شاہراہوں پر موجود غیر مجاز تعمیرات اور تجاوزات کو ہٹا دے۔ وہ 13 جولائی 2026 کو عدالت عظمیٰ کی جانب سے از خود داخل کردہ ایک عرضی کے مطابق منعقدہ جائیدادی اجلاس سے مخاطب تھے۔ لاتور میونسپل کارپوریشن میں افسران اور ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے انتظامی کام کاج ٹھپ ہو گئے ہے۔ ملازمین نے برسر اقتدار جماعت کے 4 کارپوریٹرز کے ذریعے افسران اور ملازمین پر دباؤ ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔
محکمہ موسمیات نے آئندہ دو دن

میں کوکن اور ودرب کے بیشتر مقامات اور وسطی مہاراشٹر کے چند مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مراٹھواڑہ کے لاتور، دھاراشیو، بیڑ اور جالنا اضلاع میں آج بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ جائیکواڑی منصوبے کے دوسرے مرحلے کے لیے 6,477 کروڑ روپے سے زیادہ مالیات فراہمی کو ریاستی کابینہ کی منظوری۔ نیٹ پرچہ افشا معاملے میں مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائی کی تحقیقات کے لیے عدالت عظمیٰ کی جانب سے اعلیٰ سطحی کمیٹی کا قیام۔ اور لاتور، دھاراشیو، بیڑ اور جالنا اضلاع کے لیے آج بارش کا یلو الرٹ۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔

سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر ستیندر جین اور پانچ دیگر افراد کو گرفتار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے میزائل خطرے کا الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ سبھی تجارتی اور مالی لین دین معطل کر دیے ہیں۔ اور نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹلوین میں آج ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار نے گھریلو پی این جی کنیکشن کو فروغ دینے کے لیے ترغیب کی اسکیم کو منظوری دے دی ہے۔ اس کا مقصد پورے ملک میں گھروں تک پائپ کے ذریعے ماحولیات کے لیے سازگار، محفوظ اور کم خرچ کھانا پکانے کی گیس پہنچانا ہے۔ مذکورہ اسکیم کا اطلاق اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے ہوگا۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ پی این جی کنیکشن کی تعداد میں تیزی کے ساتھ توسیع کی خاطر یہ اسکیم بنائی گئی ہے تاکہ مزید کنبے جلد سے جلد اپنی رسوئی میں پائپ کے ذریعے پہنچائی جانے والی قدرتی گیس کا استعمال شروع کر سکیں۔ فی الحال ملک میں 1,74,00,000 گھریلو پی این جی کنیکشن ہیں۔ مذکورہ اسکیم 6 مہینے کے عرصے میں 2 مرحلوں میں نافذ کی جائے گی۔ وزارت نے کہا ہے کہ پائپ کے ذریعے پہنچائی جانے والی قدرتی گیس، ایل پی جی سلنڈر اور کھانا پکانے کے کام آنے والے روایتی ایندھن کا ایک محفوظ اور زیادہ سہولت والا متبادل ہے۔ امتحانات کرانے والی ایجنسی این ٹی اے نے 600 ماہرین کو ہٹا کر اور نئے ماہرین کو شامل کر کے امتحانات سے متعلق اپنی ٹیم کی تشکیل نو کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر تعلیم کی وزارت نے کہا کہ امتحان کے پرچوں کی جانچ کو مستحکم بنانے کی خاطر این ٹی اے سوال ناموں کو چیک کرنے کا 4 سطحی نظام نافذ کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ ایجنسی اگلے 2-3 ہفتوں کے دوران 20-25 عہدیداروں کو بھی شامل کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ امتحان کرانے والی ایجنسی این ٹی اے کے دفاتر نئے مقام پر منتقل کیے جائیں گے جہاں سی آئی ایس ایف کی ٹیموں کی تعیناتی کے ساتھ سیکیورٹی کو مزید مستحکم بنایا جائے گا۔ امتحانات کو خوش اسلوبی کے ساتھ کرانے کے لیے سیکیورٹی اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی تمام ضروری سہولیات دستیاب کرانے کے وزیر تعلیم پرہلاد جوشی کی ہدایت کے تناظر میں این ٹی اے نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جھارکھنڈ سرکار نے طلبہ کے احتجاج کے تناظر میں کل رات 39 بھرتی امتحانات کی فہرست جاری کی ہے جو بے ضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کیے گئے ہیں۔ سرکار نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے بتایا کہ منسوخ کیے گئے امتحانات میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن، جے پی ایس سی، جے ایس ایس سی اور ایک ایجنسی ٹی ڈی پی ایل سمیت دیگر ایجنسیوں کے ذریعے کرائے گئے امتحان شامل ہیں۔ جو امتحانات منسوخ کیے گئے ہیں ان میں ڈرگ انسپیکٹرز، اسسٹنٹ پروفیسر، ڈپٹی کلکٹرز، ڈینٹل ڈاکٹر، اسسٹنٹ انجینئرز، سول جج اور فورسٹ رینج افسروں کی بھرتی کے امتحان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ جنگلات کے اسسٹنٹ کنزرویٹرز اور دیگر انتظامی نیز تکنیکی عہدوں پر بھرتی کے امتحان بھی منسوخ کیے گئے ہیں۔ سرکار نے 6 امتحان ملتوی کرنے اور 17 امتحان کی سی آئی ڈی تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے۔ دلی سرکار کے بدعنوانی مخالف شعبے نے جل بورڈ رشوت کیس میں دلی کے سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر ستیندر جین اور 5 دیگر افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں دلی جل بورڈ کے

بنانے سے متعلق ٹینڈر کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں اور مجرمانہ سازش کے سلسلے میں یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ مغربی بنگال میں کولکتہ کے نیو مارکیٹ علاقے میں ایک ہوٹل میں آگ لگنے سے 9 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 6 زخمی ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق آگ لگنے کا یہ واقعہ رات دیر گئے 2 بجے کے آس پاس پیش آیا۔ معلوم ہوا ہے کہ 5 منزلہ عمارت کی 3ری منزل سے گھنا دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا۔ ابتدائی چھان بین سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ ہوٹل میں آگ بجھانے سے متعلق کوئی نظام نہیں تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ متحدہ کے تعلق سے تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے اگلے نوٹس تک ایران کے ساتھ تمام طرح کی تجارت، کمرشل سرگرمیاں اور مالیاتی ہے کہ اس فیصلے کا مقصد بین الاقوامی قانون اور عالمی معیارات کے مطابق خطے کے استحکام کی حفاظت کرنا اور بین الاقوامی مالیاتی نظام کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے۔ اس اعلان سے قبل یو اے ای نے کہا تھا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے خلیج کی طرف داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل کا پتہ لگایا تھا۔ بعد میں وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ دونوں میزائل بحری جہاز رانی کو نشانہ بنانے کے مقصد سے داغے گئے تھے جو سمندر میں جا گرے۔ یو اے ای نے کہا ہے کہ وہ امن اور استحکام کے ذریعے کے طور پر مذاکرات، باہمی تعاون اور علاقائی ہم آہنگی کے تئیں عہد بستہ ہے۔ ایران کی طرف سے یو اے ای کے الزامات کے سلسلے میں اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم ایران نے انتباہ دیا ہے کہ آبنائے ہرمز تب تک نہیں کھولی جائے گی جب تک کہ امریکہ کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہ ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مذاکرات کاروں کی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کو تب تک کے لیے روک دیں جب تک کہ ایران کسی معاہدے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ سفارتی رابطے کے سلسلے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب آبنائے ہرمز کی صورتحال اور امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے سلسلے میں ان دونوں ممالک کی طرف سے متنازع بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اس دوران ایران نے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو تب تک نہیں کھولے گا جب تک امریکہ 14 نکاتی مفاہمت نامے کے تحت وعدوں کو پورا نہیں کرتا، جس میں نقہ بندی ختم کرنا، ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور اس کے تیل پر عائد پابندیوں میں نرمی لانا شامل ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مشرقی اور مغربی اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیہ خطے اور سکم میں اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم آج نیدرلینڈز کے ایمسٹلوین میں ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں اپنے روایتی حریف پاکستان کا سامنا کرے گی۔ دونوں ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ بھارتی ٹیم کے پاس 2 میچوں سے 3 پوائنٹ ہیں اور اسے کوالیفائی کرنے کے لیے کم سے کم 1 ڈرا کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس 2 میچوں سے صرف 1 پوائنٹ ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سرکار نے گھریلو پی این جی کنیکشن میں تیزی لانے کے لیے ترغیب کی اسکیم کو منظوری دے دی ہے۔ امتحانات کرانے والی ایجنسی نے 600 ماہرین کو ہٹا کر اور نئے ماہرین کو شامل کر کے امتحانات سے متعلق اپنی ٹیم کی تشکیل نو کی ہے۔ جھارکھنڈ سرکار نے طلبا کے احتجاج کے تناظر میں 39 بھرتی امتحانات کی فہرست جاری کی ہے جو بے ضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کیے گئے ہیں۔ دلی سرکار کے بدعنوانی مخالف شعبے نے جل بورڈ رشوت کیس میں سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر ستیندر جین اور 5 دیگر افراد کو گرفتار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے میزائل خطرے کا الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ سبھی تجارتی اور مالی لین دین معطل کر دیے ہیں۔ اور نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹلوین میں آج ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ اس کے